0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: یوسیپی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: لن

مومنو، جب تک تم ان چیزوں میں سے جو تمہیں عزیز ہیں راہ خدا میں صرف نہ کرو گے، کبھی نیکی حاصل نہ کر سکو گے، اور جو چیز تم صرف کرو گے خدا اس کو جانتا ہے۔

بنی اسرائیل کے لیے تورات کے نازل ہونے سے پہلے کھانے کی تمام چیزیں حلال تھیں، بجز ان کے جو یعقوب نے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھیں۔ کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو تورات لاؤ اور اسے پڑھو، یعنی دلیل پیش کرو۔

کہہ دو کہ خدا نے سچ فرما دیا، پس دین ابراہیم کی پیروی کرو، جو سب سے بے تعلق ہو کر ایک خدا کے ہو رہے تھے اور مشرکوں سے نہ تھے۔

پہلا گھر جو لوگوں کے عبادت کرنے کے لیے مقرر کیا گیا تھا وہی ہے جو مکے میں ہے، بابرکت اور جہان کے لیے موجب ہدایت۔

اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں جن میں سے ایک ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔ جو شخص اس مبارک گھر میں داخل ہوا اس نے امن پا لیا، اور لوگوں پر خدا کا حق یعنی فرض ہے کہ جو اس گھر تک جانے کا مقدور رکھے وہ اس کا حج کرے، اور جو اس حکم کی تعمیل نہ کرے گا تو خدا بھی اہل عالم سے بے نیاز ہے۔ قل

کہو کہ اے اہل کتاب، تم مومنوں کو خدا کے رستے سے کیوں روکتے ہو اور باوجودے کہ تم اس سے واقف ہو، اس میں کجی نکالتے ہو اور خدا تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں؟

0: اور تم کیوں کر کفر کرو گے جبکہ تم کو خدا کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں اور تم میں اس کے پیغمبر موجود ہیں، اور جس نے خدا کی ہدایت کی رسی کو مضبوط پکڑ لیا وہ سیدھے رستے لگ گیا۔
1: Yeah!

اور سب مل کر خدا کی ہدایت کی رسی کو مضبوط پکڑے رہنا اور متفرق نہ ہونا، اور خدا کی اس مہربانی کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے تو خدا نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اس طرح خدا تم کو اپنی آیتیں کھول کھول کر سناتا ہے۔

0: وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ
1: اور ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو متفرق ہو گئے اور احکام بیان آنے کے بعد ایک دوسرے سے خلاف و اختلاف کرنے لگے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو قیامت کے دن بڑا عذاب ہوگا۔
0: یوم

جس دن بہت سے منہ سفید ہوں گے اور بہت سے سیاہ، تو جن لوگوں کے منہ سیاہ ہوں گے ان سے خدا فرمائے گا، کیا تم ایمان لا کر کافر ہو گئے تھے؟ سو اب اس کفر کے بدلے عذاب کے مزے چکھو۔

0: خالدون،
1: اور جن لوگوں کے منہ سفید ہوں گے وہ خدا کی رحمت کے باغوں میں ہوں گے اور ان میں ہمیشہ رہیں گے۔
0: تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ۔
1: یہ خدا کی آیتیں ہیں جو ہم تم کو صحت کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں، اور خدا اہل عالم پر ظلم نہیں کرنا چاہتا۔
0: وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ،
1: اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے، اور سب کاموں کا رجوع اور انجام خدا ہی کی طرف ہے۔
0: كُن

0: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون.
1: مؤمنوں جتنی امتیں یعنی قومیں لوگوں میں پیدا ہوئیں تم ان سب سے بہتر ہو کہ نیک کام کرنے کو کہتے ہو اور برے کاموں سے منع کرتے ہو اور خدا پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہت اچھا ہوتا، ان میں ایمان لانے والے بھی ہیں لیکن تھوڑے، اور اکثر نافرمان ہیں.

اور یہ تمہیں خفیف سی تکلیف کے سوا کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گی, اور اگر تم ان سے لڑیں گے تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گی, پھر ان کو مدد بھی کہیں سے نہیں ملے گی۔

0: بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
1: یہ جہاں نظر آئیں گے ذلت کو دیکھو گے کہ ان سے چمٹ رہی ہے بجز اس کے کہ یہ خدا اور مسلمان لوگوں کی پناہ میں آ جائیں, اور یہ لوگ خدا کے غضب میں گرفتار ہیں اور ناداری ان سے لپٹ رہی ہے. یہ اس لیے کہ خدا کی آیتوں سے انکار کرتے تھے اور اس کے پیغمبروں کو ناحق قتل کر دیتے تھے. یہ اس لیے کہ یہ نافرمانی کیے جاتے اور حد سے بڑھے جاتے تھے.

0: یہ بھی سب ایک جیسے نہیں ہیں، ان اہل کتاب میں کچھ لوگ حکم خدا پر قائم بھی ہیں جو رات کے وقت خدا کی آیتیں پڑھتے اور اس کے آگے سجدے کرتے ہیں۔
1: یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون

اور خدا پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے اور اچھے کام کرنے کو کہتے اور بری باتوں سے منع کرتے اور نیکیوں پر لپکتے ہیں، اور یہی لوگ نیکوکار ہیں۔

جو لوگ کافر ہیں ان کے مال اور اولاد خدا کے عذاب کو ہرگز نہیں ٹال سکیں گی، اور یہ لوگ اہل دوزخ ہیں کہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔

0: وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَٰكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ.
1: یہ جو مال دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ہوا کسی ہے جس میں سخت سردی ہو اور وہ ایسے لوگوں کی کھیتی پر چلے جو اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے اور اسے تباہ کر دے, اور خدا نے ان پر کچھ ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں.

0: أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون.
1: مومنوں, کسی غیر مذہب کے آدمی کو اپنا رازدار نہ بنانا, یہ لوگ تمہاری خرابی اور فتنہ انگیزی کرنے میں کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرتے اور چاہتے ہیں کہ جس طرح ہو تمہیں تکلیف پہنچے. ان کی زبانوں سے تو دشمنی ظاہر ہو ہی چکی ہے اور جو کینے ان کے سینوں میں مخفی ہیں وہ کہیں زیادہ ہیں. اگر تم عقل رکھتے ہو تو ہم نے تم کو اپنی آیتیں کھول کھول کر سنا دی ہیں.

دیکھو تم ایسے صاف دل لوگ ہو کہ ان لوگوں سے دوستی رکھتے ہو حالانکہ وہ تم سے دوستی نہیں رکھتے، اور تم سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہو اور وہ تمہاری کتاب کو نہیں مانتے، اور جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب الگ ہوتے ہیں تو تم پر غصے کے سبب انگلیاں کاٹ کاٹ کھاتے ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ بدبختو غصے میں مر جاؤ، خدا تمہارے دلوں کی باتوں سے خوب واقف ہے۔

0: حلیم.
1: اور اس وقت کو یاد کرو جب تم صبح کو اپنے گھر سے روانہ ہو کر ایمان والوں کو لڑائی کے لیے مورچوں پر موقع بموقع متعین کرنے لگے، اور خدا سب کچھ سنتا اور جانتا ہے.

اور خدا نے جنگ بدر میں بھی تمہاری مدد کی تھی اور اس وقت بھی تم بے سر و سامان تھے، بس خدا سے ڈرو اور ان احسانوں کو یاد کرو تاکہ شکر کرو۔

ہاں اگر تم دل کو مضبوط رکھو اور خدا سے ڈرتے رہو اور کافر تم پر جوش کے ساتھ دفعتن حملہ کر دیں تو پروردگار 5,000 فرشتے جن پر نشان ہوں گے تمہاری مدد کو بھیجے گا۔ وما

اور اس مدد کو تو خدا نے تمہارے لیے ذریعہ بشارت بنایا، یعنی اس لیے کہ تمہارے دلوں کو اس سے تسلی حاصل ہو، ورنہ مدد تو خدا ہی کی ہے جو غالب اور حکمت والا ہے۔

0: یہ خدا نے اس لیے کیا کہ کافروں کی ایک جماعت کو ہلاک یا انہیں ذلیل و مغلوب کر دے کہ جیسے آئے تھے ویسے ہی ناکام واپس جائیں.
1: لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون.
0: اے پیغمبر, اس کام میں تمہارا کچھ اختیار نہیں. اب دو صورتیں ہیں, یا خدا ان کے حال پر مہربانی کرے یا انہیں عذاب دے, کہ یہ ظالم لوگ ہیں.

0: اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے، وہ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب کرے، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔
1: Yeah!

0: اے ایمان والو، دگنا چوگنا سود نہ کھاؤ اور خدا سے ڈرو تاکہ نجات حاصل کرو.
1: وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ،
0: اور دوزخ کی آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے.
1: وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ،
0: اور خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحمت کی جائے.
1: وَسَا

جو آسودگی اور تنگی میں اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو روکتے اور لوگوں کے قصور معاف کرتے ہیں، اور خدا نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے۔

اور وہ کہ جب کوئی کھلا گناہ یا اپنے حق میں کوئی اور برائی کر بیٹھتے ہیں تو خدا کو یاد کرتے اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں, اور خدا کے سوا گناہ بخش بھی کون سکتا ہے, اور جان بوجھ کر اپنے افعال پر اڑے نہیں رہتے ہیں.

ایسے ہی لوگوں کا صلہ پروردگار کی طرف سے بخشش اور باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ بستے رہیں گے، اور اچھے کام کرنے والوں کا بدلہ بہت اچھا ہے۔

0: تم لوگوں سے پہلے بھی بہت سے واقعات گزر چکے ہیں، تو تم زمین میں سیر کر کے دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔
1: هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ،
0: یہ قرآن لوگوں کے لیے بیان صریح اور اہل تقویٰ کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔
1: وَلَا

0: اور دیکھو بے دل نہ ہونا اور نہ کسی طرح کا غم کرنا، اگر تم مومن صادق ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔
1: يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ۔

0: اگر تمہیں زخم شکست لگا ہے تو ان لوگوں کو بھی ایسا زخم لگ چکا ہے، اور یہ دن ہیں کہ ہم ان کو لوگوں میں بدلتے رہتے ہیں، اور اس سے یہ بھی مقصود تھا کہ خدا ایمان والوں کو متمیز کر دے اور تم میں سے گواہ بنائے، اور خدا بے انصافوں کو پسند نہیں کرتا۔
1: وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ،
0: اور یہ بھی مقصود تھا کہ خدا ایمان والوں کو خالص مومن بنا دے اور کافروں کو نابود کر دے۔
1: ام

کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ بے آزمائش بہشت میں جا داخل ہوگے، حالانکہ ابھی خدا نے تم میں سے جہاد کرنے والوں کو تو اچھی طرح معلوم کیا ہی نہیں، اور یہ بھی مقصود ہے کہ وہ ثابت قدم رہنے والوں کو معلوم کریں۔

0: اور تم موت شہادت کے آنے سے پہلے اس کی تمنا کیا کرتے تھے، سو تم نے اس کو آنکھوں سے دیکھ لیا۔
1: وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل

اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صرف خدا کے پیغمبر ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر ہو گزرے ہیں، بھلا اگر یہ مر جائیں یا مارے جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ، یعنی مرتد ہو جاؤ، اور جو الٹے پاؤں پھر جائے گا تو خدا کا کچھ نقصان نہیں کر سکے گا، اور خدا شکر گزاروں کو بڑا ثواب دے گا۔ وما

اور کسی شخص میں طاقت نہیں کہ خدا کے حکم کے بغیر مر جائے، اس نے موت کا وقت مقرر کر کے لکھ رکھا ہے، اور جو شخص دنیا میں اپنے اعمال کا بدلہ چاہے اس کو ہم یہیں بدلہ دے دیں گے، اور جو آخرت میں طالب ثواب ہو اس کو وہاں اجر عطا کریں گے، اور ہم شکر گزاروں کو عنقریب بہت اچھا صلہ دیں گے۔

اور بہت سے نبی ہوئے ہیں جن کے ساتھ ہو کر اکثر اہل اللہ خدا کے دشمنوں سے لڑے ہیں, تو جو مصیبتیں ان پر راہ خدا میں واقع ہوئیں ان کے سبب انہوں نے نہ تو ہمت ہاری اور نہ بزدلی کی, نہ کافروں سے دبے, اور خدا استقلال رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے.

0: مومنو، اگر تم کافروں کا کہا مان لوگے تو وہ تم کو الٹے پاؤں پھیر کر مرتد کر دیں گے، پھر تم بڑے خسارے میں پڑ جاؤ گے۔
1: بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین۔
0: یہ تمہارے مددگار نہیں ہیں بلکہ خدا تمہارا مددگار ہے اور وہ سب سے بہتر مددگار ہے۔
1: سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما

0: ہم عن قریب کافروں کے دلوں میں تمہارا روب بٹھا دیں گے، کیونکہ یہ خدا کے ساتھ شرک کرتے ہیں جس کی اس نے کوئی بھی دلیل نازل نہیں کی، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہ ظالموں کا بہت برا ٹھکانہ ہے۔
1: وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ

0: ليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين.
1: اور خدا نے اپنا وعدہ سچا کر دیا، یعنی اس وقت جبکہ تم کافروں کو اس کے حکم سے قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ جو تم چاہتے تھے خدا نے تم کو دکھا دیا، اس کے بعد تم نے ہمت ہار دی اور حکم پیغمبر میں جھگڑا کرنے لگے اور اس کی نافرمانی کی. بعض تو تم میں سے دنیا کے خواستگار تھے اور بعض آخرت کے طالب. اس وقت خدا نے تم کو ان کے مقابلے سے پھیر کر بھگا دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، اور اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا، اور خدا مومنوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے.

وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب تم لوگ دور بھاگے جاتے تھے اور کسی کو پیچھے پھر کر نہیں دیکھتے تھے، اور رسول اللہ تم کو تمہارے پیچھے کھڑے بلا رہے تھے، تو خدا نے تم کو غم پر غم پہنچایا تاکہ جو چیز تمہارے ہاتھ سے جاتی رہی یا جو مصیبت تم پر واقع ہوئی ہے اس سے تم اندھوناک نہ ہو، اور خدا تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔

پھر خدا نے غم و رنج کے بعد تم پر تسلی نازل فرمائی یعنی نیند، کہ تم میں سے ایک جماعت پر طاری ہو گئی، اور کچھ لوگ جن کو جان کے لارے پڑ رہے تھے خدا کے بارے میں ناحق ایام کفر کے سے گمان کرتے تھے اور کہتے تھے بھلا ہمارے اختیار کی کچھ بات ہے، تم کہہ دو کہ بے شک سب باتیں خدا ہی کے اختیار میں ہیں، یہ لوگ بہت سی باتیں دلوں میں مخفی رکھتے ہیں جو تم پر ظاہر نہیں کرتے تھے، کہتے تھے کہ ہمارے بس کی بات ہوتی تو ہم یہاں قتل ہی نہ کیے جاتے، کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن کی تقدیر میں مارا جانا لکھا تھا وہ اپنی اپنی قتل گاہوں کی طرف ضرور نکل آتے، اس سے غرض یہ تھی کہ خدا تمہارے سینوں کی باتوں کو آزمائے اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو خالص اور صاف کر دے، اور خدا دلوں کی باتوں سے خوب واقف ہے۔

0: كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم.
1: جو لوگ تم میں سے احد کے دن جبکہ مومنوں اور کافروں کی دو جماعتیں ایک دوسرے سے گت گئیں, جنگ سے بھاگ گئے, تو ان کے بعض افعال کے سبب شیطان نے ان کو پھسلا دیا, مگر خدا نے ان کا قصور معاف کر دیا, بے شک خدا بخشنے والا اور بردبار ہے.

0: مومنوں ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو کفر کرتے ہیں اور ان کے مسلمان بھائی جب خدا کی راہ میں سفر کریں اور مر جائیں یا جہاد کو نکلیں اور مارے جائیں تو ان کی نسبت کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے۔ ان باتوں سے مقصود یہ ہے کہ خدا ان لوگوں کے دلوں میں افسوس پیدا کر دے، اور زندگی اور موت تو خدا ہی دیتا ہے، اور خدا تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔
1: وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔
0: اور اگر تم خدا کے رستے میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو جو مال و متاع لوگ جمع کرتے ہیں اس سے خدا کی بخشش اور رحمت کہیں بہتر ہے۔
1: وَلَئِن مُتْتُمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ۔
0: اور اگر تم مر جاؤ یا مارے جاؤ خدا کے حضور میں ضرور اکٹھے کیے جاؤ گے۔
1: فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا کی مہربانی سے تمہاری افتاد مزاج ان لوگوں کے لیے نرم واقع ہوئی ہے، اور اگر تم بدخو اور سخت دل ہوتے تو یہ تمہارے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے، تو ان کو معاف کر دو اور ان کے لیے خدا سے مغفرت مانگو اور اپنے کاموں میں ان سے مشورت لیا کرو، اور جب کسی کام کا عزم مصمم کر لو تو خدا پر بھروسہ رکھو، بے شک خدا بھروسہ رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔

0: بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
1: اگر خدا تمہارا مددگار ہے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا, اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر کون ہے کہ تمہاری مدد کرے, اور مومنوں کو چاہیے کہ خدا ہی پر بھروسہ رکھیں.

0: تُشْرِكُونَ
1: اور کبھی نہیں ہو سکتا کہ پیغمبر خدا خیانت کریں, اور خیانت کرنے والوں کو قیامت کے دن خیانت کی ہوئی چیز خدا کے روبرو لا حاضر کرنی ہوگی, پھر ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور بے انصافی نہیں کی جائے گی.
0: اَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ
1: بھلا جو شخص خدا کی خوشنودی کا تابع ہو وہ اس شخص کی طرح مرتکب خیانت ہو سکتا ہے جو خدا کی ناخوشی میں گرفتار ہو, اور جس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے.
0: هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون
1: ان لوگوں کے خدا کے ہاں مختلف اور متفاوت درجے ہیں, اور خدا ان کے سب اعمال کو دیکھ رہا ہے.

0: مبین۔
1: خدا نے مومنوں پر بڑا احسان کیا ہے کہ ان میں انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجے جو ان کو خدا کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے اور ان کو پاک کرتے اور خدا کی کتاب اور دانائی سکھاتے ہیں، اور پہلے تو یہ لوگ صریح گمراہی میں تھے۔ اولا

0: بھلا یہ کیا بات ہے کہ جب احد کے دن کفار کے ہاتھ سے تم پر مصیبت واقع ہوئی، حالانکہ جنگ بدر میں اس سے دو چند مصیبت تمہارے ہاتھ سے ان پر پڑ چکی ہے، تو تم چلا اٹھے کہ ہائے آفت ہم پر کہاں سے آ پڑی؟ کہہ دو کہ یہ تمہاری ہی شامت اعمال ہے کہ تم نے پیغمبر کے حکم کے خلاف کیا، بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہے۔
1: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين
0: اور جو مصیبت تم پر دونوں جماعتوں کے مقابلے کے دن واقع ہوئی سو خدا کے حکم سے واقع ہوئی، اور اس سے یہ مقصود تھا کہ خدا مومنوں کو اچھی طرح معلوم کر لے۔
1: وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا قالوا لو نعلم

اور منافقوں کو بھی معلوم کر لے، اور جب ان سے کہا گیا کہ آؤ خدا کے رستے میں جنگ کرو یا کافروں کے حملوں کو روکو، تو کہنے لگے کہ اگر ہم کو لڑائی کی خبر ہوتی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ رہتے۔ یہ اس دن ایمان کی نسبت کفر سے زیادہ قریب تھے۔ منہ سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہیں، اور جو کچھ یہ چھپاتے ہیں خدا اس سے خوب واقف ہے۔ اللہ

0: الْمُتَّقِينَ
1: یہ خود تو جنگ سے بچ کر بیٹھ ہی رہے تھے مگر جنہوں نے راہ خدا میں جانیں قربان کر دیں اپنے ان بھائیوں کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ اگر ہمارا کہا مانتے تو قتل نہ ہوتے, کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو اپنے اوپر سے موت کو ٹال دینا.
0: وَلَا

0: يحزنون
1: جو کچھ خدا نے ان کو اپنے فضل سے بخش رکھا ہے اس میں خوش ہیں, اور جو لوگ ان کے پیچھے رہ گئے اور شہید ہو کر ان میں شامل نہیں ہو سکے ان کی نسبت خوشیاں منا رہے ہیں کہ قیامت کے دن ان کو بھی نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے.
0: یستبشرون بنعمة من اللہ وفضل وأن اللہ لا يضيع اجر المؤمنین
1: اور خدا کے انعامات اور فضل سے خوش ہو رہے ہیں اور اس سے کہ خدا مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا.
0: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم
1: جنہوں نے باوجود زخم کھانے کے خدا اور رسول کے حکم کو قبول کیا جو لوگ ان میں نیکوکار اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بڑا ثواب ہے.
0: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل
1: جب ان سے لوگوں نے آ کر بیان کیا کہ کفار نے تمہارے مقابلے کے لیے لشکر کثیر جمع کیا ہے تو ان سے ڈرو تو ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا اور کہنے لگے ہم کو خدا کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے.

0: پھر وہ خدا کی نعمتوں اور اس کے فضل کے ساتھ خوش و خرم واپس آئے، ان کو کسی طرح کا ضرر نہ پہنچا اور وہ خدا کی خوشنودی کے تابع رہے، اور خدا بڑے فضل کا مالک ہے۔
1: انما ذلكم الشیطان

یہ خوف دلانے والا تو شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے, تو اگر تم مومن ہو تو ان سے مت ڈرنا اور مجھ ہی سے ڈرتے رہنا.

0: يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم.
1: اور جو لوگ کفر میں جلدی کرتے ہیں ان کی وجہ سے غمگین نہ ہونا, یہ خدا کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے. خدا چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کو کچھ حصہ نہ دے اور ان کے لیے بڑا عذاب تیار ہے.

0: إثما ولهم عذاب مهين.
1: اور کافر لوگ یہ نہ خیال کریں کہ ہم جو ان کو مہلت دیے جاتے ہیں تو یہ ان کے حق میں اچھا ہے, نہیں بلکہ ہم ان کو اس لیے مہلت دیتے ہیں کہ اور گناہ کر لیں, آخر کار ان کو ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا.
0: ماک

0: بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم.
1: لوگو جب تک خدا ناپاک کو پاک سے الگ نہ کر دے گا مومنوں کو اس حال میں جس میں تم ہو ہرگز نہیں رہنے دے گا, اور اللہ تم کو غیب کی باتوں سے بھی مطلع نہیں کرے گا. البتہ خدا اپنے پیغمبروں میں سے جسے چاہتا ہے انتخاب کر لیتا ہے. تو تم خدا پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ, اور اگر ایمان لاؤ گے اور پرہیزگاری کرو گے تو تم کو اجر عظیم ملے گا.

0: جو لوگ مال میں جو خدا نے اپنے فضل سے ان کو عطا فرمایا ہے بخل کرتے ہیں وہ اس بخل کو اپنے حق میں اچھا نہ سمجھیں، وہ اچھا نہیں بلکہ ان کے لیے برا ہے۔ وہ جس مال میں بخل کرتے ہیں قیامت کے دن اس کا طوق بنا کر ان کی گردنوں میں ڈالا جائے گا، اور آسمانوں اور زمین کا وارث خدا ہی ہے، اور جو عمل تم کرتے ہو خدا کو معلوم ہے۔
1: لقد سمع اللہ

0: بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق.
1: خدا نے ان لوگوں کا قول سن لیا ہے جو کہتے ہیں کہ خدا فقیر ہے اور ہم امیر ہیں. یہ جو کچھ کہتے ہیں ہم اس کو لکھ لیں گے, اور پیغمبروں کو جو یہ ناحق قتل کرتے رہے ہیں اس کو بھی قلم بند کر رکھیں گے, اور قیامت کے روز کہیں گے کہ عذاب آتش سوزاں کے مزے چکھتے رہو.
0: ذلك بما قدمت ایدیکم وان اللہ ليس بظلام للعبید.
1: یہ ان کاموں کی سزا ہے جو تمہارے ہاتھ آگے بھیجتے رہے ہیں, اور خدا تو بندوں پر مطلق ظلم نہیں کرتا. اللہ

0: قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين.
1: جو لوگ کہتے ہیں کہ خدا نے ہمیں حکم بھیجا کہ جب تک کوئی پیغمبر ہمارے پاس ایسی نیاز لے کر نہ آئے جس کو آگ آ کر کھا جائے تب تک ہم اس پر ایمان نہ لائیں گے. اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ مجھ سے پہلے کئی پیغمبر تمہارے پاس کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آئے اور وہ معجزہ بھی لائے جو تم کہتے ہو, تو اگر سچے ہو تو تم نے ان کو قتل کیوں کیا؟

پھر اگر یہ لوگ تم کو سچا نہ سمجھیں تو تم سے پہلے بہت سے پیغمبر کھلی ہوئی نشانیاں اور صحیفے اور روشن کتابیں لے کر آ چکے ہیں اور لوگوں نے ان کو بھی سچا نہیں سمجھا۔

ہر متنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تم کو قیامت کے دن تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ تو جو شخص آتش جہنم سے دور رکھا گیا اور بہشت میں داخل کیا گیا وہ مراد کو پہنچ گیا، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔

اے اہل ایمان، تمہارے مال و جان میں تمہاری آزمائش کی جائے گی، اور تم اہل کتاب سے اور ان لوگوں سے جو مشرک ہیں بہت سی ایزا کی باتیں سنو گے، تو اگر صبر اور پرہیزگاری کرتے رہو گے تو یہ بڑی ہمت کے کام ہیں۔

اور جب خدا نے ان لوگوں سے جن کو کتاب عنایت کی گئی تھی اقرار لیا کہ اس میں جو کچھ لکھا ہے اسے صاف صاف بیان کرتے رہنا اور اس کی کسی بات کو نہ چھپانا, تو انہوں نے اس کو پسے پشت پھینک دیا اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت حاصل کی. یہ جو کچھ حاصل کرتے ہیں برا ہے.

0: وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
1: جو لوگ اپنے ناپسند کاموں سے خوش ہوتے ہیں اور پسندیدہ کام جو کرتے نہیں ان کے لیے چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے ان کی نسبت خیال نہ کرنا کہ وہ عذاب سے رستگار ہو جائیں گے اور انہیں درد دینے والا عذاب ہوگا۔

0: اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی خدا ہی کو ہے اور خدا ہر چیز پر قادر ہے.
1: ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب.
0: بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے بدل بدل کر آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں.
1: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.
0: جو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں خدا کو یاد کرتے اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے اور کہتے ہیں کہ اے پروردگار تو نے اس مخلوق کو بے فائدہ نہیں پیدا کیا، تو پاک ہے، تو قیامت کے دن ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچائیو.

اے پروردگار، ہم نے ایک ندا کرنے والے کو سنا کہ ایمان کے لیے پکار رہا تھا، یعنی اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ اے پروردگار، ہمارے گناہ معاف فرما اور ہماری برائیوں کو ہم سے محو کر، اور ہم کو دنیا سے نیک بندوں کے ساتھ اٹھا۔

اے پروردگار، تو نے جن جن چیزوں کے ہم سے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے وعدے کیے ہیں وہ ہمیں عطا فرما، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کیجو، کچھ شک نہیں کہ تو خلاف وعدہ نہیں کرتا۔ فستج

0: تو ان کے پروردگار نے ان کی دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو مرد ہو یا عورت ضائع نہیں کرتا۔ تم ایک دوسرے کی جنس ہو، تو جو لوگ میرے لیے وطن چھوڑ گئے اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور لڑے اور قتل کیے گئے، میں ان کے گناہ دور کر دوں گا اور ان کو بہشتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ یہ خدا کے ہاں سے بدلہ ہے اور خدا کے ہاں اچھا بدلہ ہے۔
1: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد۔
0: اے پیغمبر، کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا تمہیں دھوکہ نہ دے۔
1: متا

لیکن جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے رہے ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اور ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہ خدا کے ہاں سے ان کی مہمانی ہے، اور جو کچھ خدا کے ہاں ہے وہ نیکوکاروں کے لیے بہت اچھا ہے۔

0: اور بعض اہل کتاب ایسے بھی ہیں جو خدا پر اور اس کتاب پر جو تم پر نازل ہوئی اور اس پر جو ان پر نازل ہوئی ایمان رکھتے ہیں اور خدا کے آگے عاجزی کرتے ہیں اور خدا کی آیتوں کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہیں لیتے، یہی لوگ ہیں جن کا صلہ ان کے پروردگار کے ہاں تیار ہے، اور خدا جلد حساب لینے والا ہے۔
1: یا

0: اے اہل ایمان، کفار کے مقابلے میں ثابت قدم رہو اور استقامت رکھو اور مورچوں پر جمع رہو اور خدا سے ڈرو تاکہ مراد حاصل کرو۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها

اور یتیموں کا مال جو تمہاری تحویل میں ہو ان کے حوالے کر دو، اور ان کے پاکیزہ اور عمدہ مال کو اپنے ناقص اور برے مال سے نہ بدلو، اور نہ ان کا مال اپنے مال میں ملا کر کھاؤ، کہ یہ بڑا سخت گناہ ہے۔

اور اگر تم کو اس بات کا خوف ہو کہ یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے تو ان کے سوا جو عورتیں تم کو پسند ہوں دو دو یا تین تین یا چار چار ان سے نکاح کر لو، اور اگر اس بات کا اندیشہ ہو کہ سب عورتوں سے یکساں سلوک نہ کر سکو گے تو ایک عورت کافی ہے یا لونڈی جس کے تم مالک ہو، اس سے تم بے انصافی سے بچ جاؤ گے۔

اور بے عقلوں کو ان کا مال جسے خدا نے تم لوگوں کے لیے سبب معیشت بنایا ہے مت دو، ہاں اس میں سے ان کو کھلاتے اور پہناتے رہو اور ان سے معقول باتیں کہتے رہو۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى

0: عليهم وكفى بالله حسيبا.
1: اور یتیموں کو بالغ ہونے تک کام کاج میں مصروف رکھو، پھر بالغ ہونے پر اگر ان میں عقل کی پختگی دیکھو تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو، اور اس خوف سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے یعنی بڑے ہو کر تم سے اپنا مال واپس لے لیں گے، اس کو فضول خرچی اور جلدی میں نہ اڑا دینا. جو شخص آسودہ حال ہو اس کو ایسے مال سے قطعی طور پر پرہیز رکھنا چاہیے، اور جو بے مقدور ہو وہ مناسب طور پر یعنی بقدر خدمت کچھ لے لے، اور جب ان کا مال ان کے حوالے کرنے لگو تو گواہ کر لیا کرو، اور حقیقت میں تو خدا ہی گواہ اور حساب لینے والا کافی ہے.
0: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون.

0: اور جب میراث کی تقسیم کے وقت غیر وارث رشتہ دار اور یتیم اور محتاج آ جائیں تو ان کو بھی اس میں سے کچھ دے دیا کرو اور شیریں کلامی سے پیش آیا کرو.
1: وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا.
0: اور ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو ایسی حالت میں ہوں کہ اپنے بعد ننے ننے بچے چھوڑ جائیں اور ان کو ان کی نسبت خوف ہو کہ ان کے مرنے کے بعد ان بیچاروں کا کیا حال ہوگا. بس چاہیے کہ یہ لوگ خدا سے ڈریں اور معقول بات کہیں.

0: وسيصلون سعيرا.
1: جو لوگ یتیموں کا مال ناجائز طور پر کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور دوزخ میں ڈالے جائیں گے.

نصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد

0: خدا تمہاری اولاد کے بارے میں تم کو ارشاد فرماتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے، اور اگر اولاد میت صرف لڑکیاں ہی ہوں یعنی دو یا دو سے زیادہ تو کل ترکے میں ان کا دو تہائی، اور اگر صرف ایک لڑکی ہو تو اس کا حصہ نصف، اور میت کے ماں باپ کا یعنی دونوں میں سے ہر ایک کا ترکے میں چھٹا حصہ، بشرطے کہ میت کی اولاد ہو، اور اگر اولاد نہ ہو اور صرف ماں باپ ہی اس کے وارث ہوں تو ایک تہائی ماں کا حصہ، اور اگر میت کے بھائی بھی ہوں تو ماں کا چھٹا حصہ، اور یہ تقسیم ترکہ میت کی وصیت کی تعمیل کے بعد جو اس نے کی ہو یا قرض کے ادا ہونے کے بعد جو اس کے ذمے ہو عمل میں آئے گی۔ تم کو معلوم نہیں کہ تمہارے باپ دادوں اور بیٹوں پوتوں میں سے فائدے کے لحاظ سے کون تم سے زیادہ قریب ہے؟ یہ حصے خدا کے مقرر کیے ہوئے ہیں، اور خدا سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔
1: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ

اور جو مال تمہاری عورتیں چھوڑ مریں اگر ان کے اولاد نہ ہو تو اس میں نصف حصہ تمہارا اور اگر اولاد ہو تو ترکے میں تمہارا حصہ چوتھائی، لیکن یہ تقسیم وصیت کی تعمیل کے بعد جو انہوں نے کی ہو یا قرض کے ادا ہونے کے بعد جو ان کے ذمے ہو کی جائے گی۔ اور جو مال تم مرد چھوڑ مرو اگر تمہارے اولاد نہ ہو تو تمہاری عورتوں کا اس میں چوتھا حصہ اور اگر اولاد ہو تو ان کا آٹھواں حصہ، یہ حصے تمہاری وصیت کی تعمیل کے بعد جو تم نے کی ہو اور ادائے قرض کے بعد تقسیم کیے جائیں گے۔ اور اگر ایسے مرد یا عورت کی میراث ہو جس کے نہ باپ ہو نہ بیٹا مگر اس کے بھائی یا بہن ہو تو ان میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ، اور اگر ایک سے زیادہ ہوں تو سب ایک تہائی میں شریک ہوں گے۔ یہ حصے بھی بعد ادائے وصیت و قرض بشرطے کہ ان سے میت نے کسی کا نقصان نہ کیا ہو تقسیم کیے جائیں گے۔ یہ خدا کا فرمان ہے اور خدا نہایت علم والا اور نہایت حلم والا ہے۔ تلک

0: تمام احکام خدا کی حدیں ہیں، اور جو شخص خدا اور اس کے پیغمبر کی فرما برداری کرے گا خدا اس کو بہشتوں میں داخل کرے گا جن میں نہریں بہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔
1: يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ۔
0: اور جو خدا اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی حدوں سے نکل جائے گا اس کو خدا دوزخ میں ڈالے گا جہاں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کو ذلت کا عذاب ہوگا۔
1: واللاتی یأتین الفاحشة من

0: الموت أو يجعل الله لهن سبيلا.
1: مسلمانوں، تمہاری عورتوں میں جو بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھے ان پر اپنے لوگوں میں سے چار شخصوں کی شہادت لو، اگر وہ ان کی بدکاری کی گواہی دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ موت ان کا کام تمام کر دے یا خدا ان کے لیے کوئی اور سبیل پیدا کرے.

0: أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما.
1: اور ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو ساری عمر برے کام کرتے رہے، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت آ موجود ہو تو اس وقت کہنے لگے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، اور نہ ان کی توبہ قبول ہوتی ہے جو کفر کی حالت میں مرے. ایسے لوگوں کے لیے ہم نے عذاب علیم تیار کر رکھا ہے.

0: مومنو، تم کو جائز نہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، اور دیکھنا اس نیت سے کہ جو کچھ تم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کچھ لے لو، انہیں گھروں میں مت روک رکھنا، ہاں اگر وہ کھلے طور پر بدکاری کی مرتکب ہوں تو روکنا نامناسب نہیں، اور ان کے ساتھ اچھی طرح سے رہو سہو، اگر وہ تم کو ناپسند ہوں تو عجب نہیں کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، اور خدا اس میں بہت سی بھلائی پیدا کر دے۔
1: What

اور تم دیا ہوا مال کیوں کر واپس لے سکتے ہو جبکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ صحبت کر چکے ہو اور وہ تم سے عہد واسط بھی لے چکی ہیں۔

0: قد سلف إن الله كان غفورا رحيما.
1: تم پر تمہاری مائیں اور بیٹیاں اور بہنیں اور پھوپھیاں اور خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں اور وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہو اور رضائی بہنیں اور ساسیں حرام کر دی گئی ہیں, اور جن عورتوں سے تم مباشرت کر چکے ہو ان کی لڑکیاں جنہیں تم پرورش کرتے ہو وہ بھی تم پر حرام ہیں. ہاں اگر ان کے ساتھ تم نے مباشرت نہ کی ہو تو ان کی لڑکیوں کے ساتھ نکاح کر لینے میں تم پر کچھ گناہ نہیں. اور تمہارے سلبی بیٹوں کی عورتیں بھی اور دو بہنوں کا اکٹھا کرنا بھی حرام ہے, مگر جو ہو چکا سو ہو چکا, بے شک خدا بخشنے والا اور رحم والا ہے.
0: صدق اللہ العظیم.
2: آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے یو سی پی کی دنیا کے ساتھ, تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6. روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ, تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین
0: ایف ایم 92.6.

السلام علیکم خواتین و حضرات، پروگرام حیات طیبہ کی 44 نشست کے ساتھ قاسم بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سامعین، پچھلی نشست میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے جنگ احد کے لیے کی گئی دفاعی منصوبہ بندی کا ذکر کر رہے تھے کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگی نقطۂ نظر سے بہترین مقام اپنے لشکر کے لیے پسند فرمایا۔ اس کے برعکس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمن کو اپنے کیمپ کے لیے ایک ایسا نشیبی مقام قبول کرنے پر مجبور کر دیا کہ اگر وہ غالب آ جائیں تو فتح کا کوئی خاص فائدہ نہ اٹھا سکیں، اور اگر مسلمان غالب آ جائیں تو تعاقب کرنے والوں کی گرفت سے بچ نہ سکیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممتاز بہادروں کی ایک جماعت منتخب کر کے فوجی تعداد کی کمی پوری کر دی۔ یہ تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر کی ترتیب و تنظیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر میں شجاعت کی روح پھونکتے ہوئے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم نہ دیں، جنگ شروع نہ کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیچے اور اوپر دو زرہیں پہن رکھی تھی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو جنگ کی ترغیب دیتے ہوئے تاکید فرمائی کہ جب دشمن سے ٹکراؤ ہو تو پامردی اور ثابت قدمی سے کام لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں دلیری اور بہادری کی روح پھونکتے ہوئے ایک نہایت تیز تلوار بے نیام کی اور فرمایا، کون ہے جو اس تلوار کو لے کر اس کا حق ادا کرے؟ اس پر کئی صحابہ تلوار لینے کے لیے لپک پڑے، جن میں علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، لیکن ابو دجانے سماک بن خزشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس سے دشمن کے چہرے کو مارو یہاں تک کہ یہ ٹیڑی ہو جائے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس تلوار کو لے کر اس کا حق ادا کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تلوار انہیں دے دی۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جانباز تھے، لڑائی کے وقت اکڑ کر چلتے تھے۔ ان کے پاس ایک سرخ پٹی تھی، جب اسے باندھ لیتے تو لوگ سمجھ جاتے کہ وہ اب موت تک لڑتے رہیں گے۔ چنانچہ جب انہوں نے تلوار لی تو سر پر پٹی بھی باندھ لی اور فریقین کی صفوں کے درمیان اکڑ کر چلنے لگے۔ یہی موقع تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ چال اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، لیکن اس جیسے موقع پر نہیں۔ مکی لشکر کی تنظیم۔ مشرکین نے بھی صف بندی ہی کے اصول پر اپنے لشکر کو مرتب اور منظم کیا تھا۔ ان کا سپہ سالار ابو سفیان تھا، جس نے قلب لشکر میں اپنا مرکز بنایا تھا۔ میمنہ پر خالد بن ولید تھے، جو ابھی تک مشرک تھے۔ میسرہ پر اکرمہ بن ابی جہل تھا۔ پیدل فوج کی کمان صفوان بن امیہ کے پاس تھی، اور تیر اندازوں پر عبداللہ بن ربیعہ مقرر ہوئے۔ جھنڈا بنو عبدالدار کی ایک چھوٹی سی جماعت کے ہاتھ میں تھا۔ یہ منصب انہیں اسی وقت سے حاصل تھا جب بنو عبد مناف نے کسی سے وارثت میں جھنڈا بنو عبدالدار کی ایک چھوٹی سی جماعت کے ہاتھ میں تھا۔ یہ منصب انہیں اسی وقت سے حاصل تھا جب بنو عبد مناف نے کسی سے وراثت میں پائے ہوئے مناصب کو باہم تقسیم کیا تھا، جن کی تفصیل ابتدائی نشستوں میں گزر چکی ہے۔ پھر باپ دادا سے جو دستور چلا آ رہا تھا، اسی کے پیش نظر کوئی شخص اس منصب کے بارے میں ان سے نزاع بھی نہیں کر سکتا تھا، لیکن سپہ سالار ابو سفیان نے انہیں یاد دلایا کہ جنگ بدر میں ان کا پرچم بردار نظر بن حارث کو گرفتار ہوا تو قریش کو کن حالات سے دوچار ہونا پڑا تھا، اور اس بات کو یاد دلانے کے ساتھ ہی ان کا غصہ بھڑکانے کے لیے کہا، اے بنی عبدالدار، بدر کے روز آپ لوگوں نے ہمارا جھنڈا لے رکھا تھا، تو ہمیں جن حالات سے دوچار ہونا پڑا وہ آپ نے دیکھ ہی لیا ہے۔ در حقیقت فوج پر جھنڈے ہی کی جانب سے زد پڑتی ہے، جب جھنڈا گرتا ہے تو فوج کے قدم اکھڑ جاتے ہیں۔ بس اب کی بار آپ لوگ یا تو ہمارا جھنڈا ٹھیک طور سے سنبھال لیں، یا ہمارے اور جھنڈے کے درمیان سے ہٹ جائیں، ہم اس کا انتظام خود کر لیں گے۔ اس گفتگو سے ابو سفیان کا جو مقصد تھا اس میں وہ کامیاب رہا، کیونکہ اس کی بات سن کر بنی عبدالدار کو سخت تاو آیا۔ انہوں نے دھمکیاں دی، معلوم ہوتا تھا کہ اس پر پل پڑیں گے۔ کہنے لگے، ہم اپنا جھنڈا تمہیں دیں گے، کل جب ٹکر ہوگی تو دیکھ لینا ہم کیا کرتے ہیں۔ اور واقعی جب جنگ شروع ہوئی تو وہ نہایت پامردی کے ساتھ جمے رہے، یہاں تک کہ ان کا ایک ایک آدمی لقمہ اجل بن گیا۔ قریش کی سیاسی چال بازی۔
آغاز جنگ سے کچھ پہلے قریش نے مسلمانوں کی صف میں پھوٹ ڈالنے اور نزا پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اس مقصد کے لیے ابو سفیان نے انصار کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ آپ لوگ ہمارے اور ہمارے چچیرے بھائی محمد کے بیچ سے ہٹ جائیں تو ہمارا رخ بھی آپ کی طرف نہ ہوگا، کیونکہ ہمیں آپ لوگوں سے لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن جس ایمان کے آگے پہاڑ بھی نہیں ٹھہر سکتے اس کے آگے یہ چال کیوں کر کامیاب ہو سکتی تھی۔ چنانچہ انصار نے اسے نہایت سخت جواب دیا اور کڑوی کسیلی سنائی۔ پھر وقت قریب آ گیا اور دونوں فوجیں ایک دوسرے کے قریب آ گئی تو قریش نے اس مقصد کے لیے ایک اور کوشش کی، یعنی ان کا خیانت کوش اعلی کار ابو عامر فاسق مسلمانوں کے سامنے نمودار ہوا۔ اس شخص کا نام عبد عمر بن سیفی تھا اور اسے راہب کہا جاتا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نام فاسق رکھ دیا۔ یہ جاہلیت میں قبیلہ اوس کا سردار تھا، لیکن جب اسلام کی آمد ہوئی تو اسلام اس کے گلے کی پھانس بن گیا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کھل کر عداوت پر اتر آیا۔ چنانچہ وہ مدینے سے نکل کر قریش کے پاس پہنچا اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بھڑکا بھڑکا کر آمادہ جنگ کیا اور یقین دلایا کہ میری قوم کے لوگ مجھے دیکھیں گے تو میری بات مان کر میرے ساتھ ہو جائیں گے۔ چنانچہ یہ پہلا شخص تھا جو میدان احد میں اہم بیش اور اہل مکہ کے غلاموں کے ہمراہ مسلمانوں کے سامنے آیا اور اپنی قوم کو پکار کر اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا کہ قبیلہ اوس کے لوگوں، میں ابو عامر ہوں۔ ان لوگوں نے کہا، او فاسق، اللہ تیری آنکھ کو خوشی نصیب نہ کرے۔ اس نے یہ جواب سنا تو کہا، میری قوم میرے بعد شر سے دو چار ہو گئی ہے۔ پھر جب لڑائی شروع ہوئی تو اس شخص نے بڑی پرزور جنگ کی اور مسلمانوں پر جم کر پتھر برسائے۔ اس طرح قریش کی جانب سے اہل ایمان کی صفوں میں تفرقہ ڈالنے کی دوسری کوشش بھی ناکام رہی۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ تعداد کی کثرت اور ساز و سامان کی فراوانی کے باوجود مشرکین کے دلوں پر مسلمانوں کا کس قدر خوف اور ان کی کیسی ہے بدتاری تھی۔ سامعین، یہاں پر ایک وقفہ اور وقفے سے واپس آ کر ہم اپنے اسی سلسلے کو مزید آگے لے کر بڑھیں گے۔

0: سامعین، وقفے کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید. ادھر قریشی عورتیں بھی جنگ میں اپنا حصہ ادا کرنے اٹھی. ان کی قیادت ابو سفیان کی بیوی ہند بت عتبہ کر رہی تھی. ان عورتوں نے صفوں میں گھوم گھوم کر اور دف پیٹ پیٹ کر لوگوں کو جوش دلایا، لڑائی کے لیے بھڑکایا، جاں بازوں کو غیرت دلائی اور نیزہ بازی و شمشیر زنی، مار دھاڑ اور تیر افغنی کے لیے جذبات کو بڑھاوا دیا. کبھی وہ علمبرداروں کو مخاطب کر کے یوں کہتی، دیکھو پشت کے پاسدار، خوب کرو شمشیر کا وار. اور کبھی اپنی قوم کو لڑائی کا جوش دلاتے ہوئے یوں کہتی، اگر پیش قدمی کرو گے تو ہم گلے لگائیں گی اور قالینیں بچھائیں گی، اور اگر پیچھے ہٹو گے تو روٹ جائیں گی اور الگ ہو جائیں گی. اس کے بعد دونوں فریق بالکل آمنے سامنے اور قریب آ گئے اور لڑائی کا مرحلہ شروع ہو گیا. جنگ کا پہلا ایندھن مشرکین کا علمبردار طلحہ بن ابی طلحہ عبدری بنا. یہ شخص قریش کا نہایت بہادر شہ سوار تھا. اسے مسلمان کبش الکتیبہ لشکر کا مینڈا کہتے تھے. یہ اونٹ پر سوار ہو کر نکلا اور مبازرت کی دعوت دی. اس کی حد سے بڑی ہوئی شجاعت کے سبب عام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلے سے کترا گئے، لیکن حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور ایک لمحے کی مہلت دیے بغیر شیر کی طرح جست لگا کر اونٹ پر جا چڑھے. پھر اسے اپنی گرفت میں لے کر زمین پر کود گئے اور تلوار سے ذبح کر دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ولولہ انگیز منظر دیکھا تو فرتے مسرت سے نعرہ تکبیر بلند کیا. مسلمانوں نے بھی نعرہ تکبیر لگایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی اور فرمایا، نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرے حواری زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اس کے بعد ہر طرف جنگ کے شعلے بھڑک اٹھے اور پورے میدان جنگ پر زور مار دھاڑ شروع ہو گئی. مشرقین کا پرچم مارکے کا مرکز شکل تھا. بنو عبدالدار نے اپنے کمانڈر طلحہ بن ابی طلحہ کے قتل کے بعد یکے بعد دیگرے پرچم سنبھالے، لیکن سب کے سب مارے گئے. سب سے پہلے طلحہ کے بھائی عثمان نے پرچم اٹھایا اور یہ کہتے ہوئے آگے بڑھا، پرچم والوں کا فرض ہے کہ نیزہ خون سے رنگین ہو جائے، ٹوٹ جائے. اس شخص پر حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حملہ کیا اور اس کے کندھے پر ایسی تلوار ماری کہ وہ ہاتھ سمیت کندھے کو کاٹتی ہوئی جسم کو چیرتی ہوئی ناف تک جا پہنچی، یہاں تک کہ پھیپڑا دکھائی دینے لگا. اس کے بعد ابو سعد بن ابی طلحہ نے جھنڈا اٹھایا. اس پر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیر چلایا اور وہ ٹھیک اس کے گلے پر لگا، جس سے اس کی زبان باہر نکل آئی اور وہ اسی وقت مر گیا. لیکن بعض سیرت نگاروں کا کہنا ہے کہ ابو سعد نے باہر نکل کر دعوت مبازرت دی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر مقابلہ کیا. دونوں نے ایک دوسرے پر تلوار کا ایک وار کیا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سعد کو مار لیا. اس کے بعد مصافہ بن طلحہ بن ابی طلحہ نے جھنڈا اٹھایا، لیکن اسے عاصم بن ثابت بن ابی الفلاح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیر مار کر قتل کر دیا. اس کے بعد اس کے بھائی نے جھنڈا اٹھایا، مگر اس پر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹوٹ پڑے اور لڑ بھڑ کر اس کا کام تمام کر دیا. پھر ان دونوں کے بھائی نے جھنڈا اٹھایا، مگر اسے طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیزہ مار کر ختم کر دیا. اور کہا جاتا ہے کہ عاصم بن ثابت بن ابی افلاح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیر مار کر ختم کیا. یہ ایک ہی گھر کے چھ افراد تھے، یعنی سب کے سب کو ابو طلحہ عبداللہ بن عثمان بن عبدالدار کے بیٹے یا پوتے تھے، جو مشرکین کے جھنڈے کی حفاظت کرتے ہوئے مارے گئے. اس کے بعد قبیلہ بنی عبدالدار کے ایک اور شخص اراتا نے پرچم سنبھالا، لیکن اسے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور کہا جاتا ہے کہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کر دیا. اس کے بعد شرے بن کارزہ نے جھنڈا اٹھایا، مگر اسے کزمان نے قتل کر دیا. کزمان منافق تھا اور اسلام کے بجائے قبائلی حمیت کے جوش میں مسلمانوں کے ہمراہ لڑنے آیا تھا. شری کے بعد ابو زید عمرو بن عبد مناف عبدری نے جھنڈا سنبھالا، مگر اسے بھی کزمان نے ٹھکانے لگا دیا. پھر شرجیل بن ہاشم عبدری کے ایک لڑکے نے جھنڈا اٹھایا، مگر وہ بھی کزمان کے ہاتھوں مارا گیا. یہ بنی عبدالدار کے 10 افراد ہوئے جنہوں نے مشرکین کا جھنڈا اٹھایا اور سب کے سب مارے گئے. اس کے بعد اس قبیلے کا کوئی آدمی باقی نہ بچا جو جھنڈا اٹھاتا، لیکن اس موقع پر ان کے ایک حبشی غلام نے، جس کا نام ثواب تھا، لپک کر جھنڈا اٹھا لیا اور ایسی بہادری اور پامردی سے لڑا کہ اپنے سے پہلے جھنڈا اٹھانے والے اپنے آقاؤں سے بھی بازی لے گیا. یعنی یہ شخص مسلسل لڑتا رہا، یہاں تک کہ اس کے دونوں ہاتھ یکے بعد دیگرے کاٹ دیے گئے. लेकिन उसके बाद भी उसने झंडा गिरने ना दिया, बल्कि घुटने के बल बैठकर सीने और गर्दन की मदद से खड़ा किए रखा, यहाँ तक के जान से मार डाला गया। और इस वक्त भी ये कह रहा था कि या अल्लाह, अब तो मैंने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। इस गुलाम सवाब के कत्ल के बाद झंडा जमीन पर गिर गया और उसे कोई उठाने वाला बाकी ना बचा, इसलिए वो गिरा ही रहा। सामईन, वक्त की कमी के बायस हमें अपने इस सिलसिले को यहीं पर बर्खास्त करना पड़ेगा। इंशाल्लाह अगली नशिस्त में हम बकिया हिस्सों में जंगी कैफियत का जिक्र करेंगे। इसके साथ ही कासिम भट्टी को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगेबान।
1: रूह की ताजगी का सफर तय कीजिए। यूसीपी की दुनिया के साथ, तो सुनते रहिए
2: सैयद अल अवलीन वल आखिरीन।
1: FM 92.6।

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ کیپ یور ایئرز ہیلدی ود ایف ایم 92.6۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

Number one radio station, FM 92.6, UCP ki duniya.

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ کیپ یور ایئرز ہیلدی ود ایف ایم 92.6۔

www.music.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Tuning.

0: Salmon, only on FM 92.6, UCP Ki Duniya.
1: سامعین، پروگرام ہے منزل اور میں ہوں آپ کا میزبان علی اشرف، اور آپ ہمیں سنتے ہیں FM 92.6 سے ہوا کے دوش پہ، اور اس کے علاوہ آپ ہمیں اپنے اسمارٹ فون، چاہے وہ اینڈرائڈ ہیں یا ایپل ہیں، کسی بھی ان کے پلے سٹورز پر ہماری ایپ موجود ہیں، جس کے ذریعے آپ ہمیں پوری دنیا میں کہیں سے بھی ہمارے پروگرام اور ہماری نشریات سن سکتے ہیں. اور جیسا کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو ایسے شخصیات سے ملائیں جو آپ کو انسپائر کر سکیں، ساتھ ساتھ ہم چھوٹے چھوٹے ریمائنڈرز آپ کو دیتے رہتے ہیں. تو آج کا ریمائنڈر، جس طرح کہ میں اکثر بات کرتا ہوں کہ اگر آپ ٹریفک میں پھنسے ہوئے ہیں تو اپنے آپ کو کام رکھیں، اور عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب میں ٹریفک میں پھنسا ہوتا ہوں تو میں ٹریفک کو برا بلا کہنے کے بجائے کوئی دوستوں کو کالز کر لیتا ہوں، یا کوئی چیز جو میں نے پینڈنگ ہوتی ہے اس کو دیکھ لیتا ہوں. اس سے انسان کم فرسٹریٹ ہوتا ہے. اور عمومی طور پر ٹریفک میں ہمیں سب سے زیادہ مسائل اس وقت ہوتے ہیں، جو زیادہ دیکھنے میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم راستہ روک لیتے ہیں. یقین مانیں کہ اگر آپ راستہ دیں گے تو آپ کو راستہ ملے گا، اور سب لوگوں کا راستہ آسان ہو جائے گا. یہ اصول ٹریفک کے لیے بھی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ اصول ہماری زندگی کے لیے بھی ہے. اگر آپ کسی کے لیے راستہ چھوڑیں گے، کسی کو راستہ دیں گے، تو یقیناً آپ کو راستہ ضرور ملے گا. تو یہ تو تھا ایک چھوٹا سا ریمائنڈر، اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہم کرتے رہیں گے، اور نہ صرف کرتے رہیں گے بلکہ ان پر عمل بھی کرتے رہیں گے، کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ اس پر عمل کریں. اور احمد بھٹی صاحب کے ساتھ ہماری گفتگو بریک سے پہلے جاری تھی، ہم جاننے کی کوشش کریں گے. احمد صاحب، آپ نے اپنی جو کینیڈا کی کچھ لرننگز ہمارے ساتھ بیان کی، بتائیں کیا کیا کلچرل شاکس آپ کو وہاں پہ ملے، کس طرح کے؟ ایک تو آپ نے کہا کہ ان کی گرومنگ ایسی ہے کہ وہ ان میں جو ہے ڈس آنیسٹی بالکل نہیں ہے. ہمارا بچہ جو ہے وہ بچپن سے ڈس آنیسٹی سیکھ لیتا ہے، یا وہ ہمارے معاشرے سے لے لیتا ہے. اور کیا کلچرل شاکس جو آپ نے وہاں پر آبزرو کیے، پازیٹیو بھی نیگیٹو بھی، کچھ ہمارے ساتھ شیئر کریں.
2: جیسے کہ ابھی آپ نے ذکر کیا، ہمارے معاشرے میں چونکہ ہماری گھر سے ہی تربیت ہونا شروع ہو جاتی ہے. بچپن سے جو بچہ اپنے ارد گرد کا ماحول دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کو آبزرو کر کے وہ انٹرنلائز بھی کر رہا ہوتا ہے. تو جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا جاتا ہے، وہی چیزیں وہ بھی کرنا شروع ہو جاتا ہے جو اس کو ارد گرد نظر آ رہی ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ ہمارے یہاں پہ بچے جھوٹ بولنا کیسے سیکھتے ہیں، جو میری اپنا ایک ذاتی مشاہدہ ہے، شاید کچھ لوگ اس سے اگری کریں کچھ نہ کریں. میرے مشاہدے میں یہ چیز آئی ہے کہ ہم بچوں کو گھر میں ہی جھوٹ بولنا سکھا دیتے ہیں، کچھ شعوری طور پہ کچھ غیر شعوری طور پہ. مثال اس کی میں یہ دوں گا کہ میں گھر میں رہتا ہوں، میرے دو بچے ہیں، گھر کے باہر کوئی آتا ہے، میرے بارے میں پوچھتا ہے، نوک کرتا ہے دروازے پہ، میرا بچہ جاتا ہے، وہ آ کے پوچھتا ہے جی فلاں شخص آئے آپ سے ملنا چاہتے ہیں. میں آگے کہتا ہوں بتا دو جی وہ گھر پہ نہیں ہے. تو میں نے اس دن اس کو خود جھوٹ بولنے کی تربیت دینا شروع کر دی. تو ظاہری بات ہے جب میں اس کو خود ایک چیز کی تربیت دے رہا ہوں، تو میں کیسے توقع کر سکتا ہوں کہ وہ زندگی میں، آئندہ آنے والی زندگی میں سچ بولے گا. وہ جب دیکھے گا کہ میرے لیے جھوٹ میں فائدہ ہے، وہ جھوٹ بولنا شروع کر دے گا. وہ مجھ سے بھی جھوٹ بولے گا، اپنی والدہ سے بھی جھوٹ بولے گا، اپنے ارد گرد دوستوں سے، معاشرے میں باقی لوگوں سے بھی اپنے فائدے کے لیے جھوٹ بولنا شروع کر دے گا. تو یہاں سے ہی ہماری ابتدا ہو جاتی ہے. اب آپ نے چونکہ پوچھا کینیڈا کے بارے میں، تو مجھے جو ان کی ایک بہت چیز نے اٹریکٹ کیا، اور ایک جو مجھے کلچرل شاک بھی لگا، چونکہ میں ایک دیہاتی آدمی ہوں تو میری ساری زندگی گاؤں میں گزری ہے، تو یہاں سے یکدم اٹھ کے کینیڈا چلے جانا، بہت سارے کلچرل شاکس لگے. جن میں سے ایک آج بھی مجھے بڑی اچھی طرح سے میرے ذہن پہ نقش ہے، وہ یہ تھا کہ ہم جب سڑک پہ چل رہے ہوتے تھے تو سامنے سے آنے والا شخص، بے شک وہ کوئی بھی ہے، کوئی راگیر ہے، کوئی اسٹوڈنٹ ہے، کوئی مرد ہے، کوئی عورت ہے، وہ آپ کے ساتھ ہائے ہیلو کیے بغیر نہیں گزرے گا. مثلاً عام زبان میں آپ یہ کہہ لیں کہ وہ آپ کو سلام کر کے گزرے گا آپ کے پاس سے. تو میں بڑا حیران ہوا جب یہ ایسا میرے ساتھ جاتے ساتھ ہونا شروع ہوا.
1: واقف لوگوں کی بات کر رہے ہیں یا
2: نا واقف لوگ؟ نا واقف لوگ. تو مجھے یہ جب کلچرل شاک لگا، تو میں نے جو میری وہ پبلک اسپیکنگ کی جو ٹیچر تھیں، ان سے میں نے یہ بات ڈسکس کی، میں نے ان سے شیئر کیا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ جی میں ان لوگوں کو جانتا بھی نہیں ہوں، لیکن جو بھی گزر رہے ہوتے ہیں یہ آپ کو ہائے ہیلو کہہ کے جاتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو بڑا محظوظ ہوئی میری اس بات سے. تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے، یہ پولائٹنیس، یہ مینرز ہم بچپن سے اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ آپ نے جب کسی کے پاس سے گزرنا ہے تو اس کو وش کر کے گزرنا ہے. تو یہ ایک بڑی زبردست بات ہے ان کے معاشرے میں. پھر ایک اور چیز میں نے جو آبزرو کی ان کے معاشرے میں، بس سٹاپ پہ یا بس کے اندر، پبلک ٹرانسپورٹ وہاں پہ لوگ بہت عام یوز کرتے ہیں، گاڑیاں کام استعمال کرتے ہیں اپنی، میں نے کبھی کسی شخص کو وہاں پہ تین چیزوں کے بغیر نہیں دیکھا، ایک کتاب، ایک سیب اور ایک دودھ. یہ تین چیزیں میرے خیال سے، میرے مشاہدے کے مطابق، اکثریت لوگوں کے پاس ہوتی تھیں. کتاب آہستہ آہستہ क्योंकि उस वक्त बहुत तेजी से सोशल मीडिया फैला, किताब आहिस्ता आहिस्ता रिप्लेस होना शुरू हो गई आईपॉड्स के साथ, आईपैड्स के साथ, मोबाइल फोन्स के साथ, लेकिन फिर भी बहुत से लोग ऐसे थे जिनके हाथ में किताब जरूर होती थी और वो पढ़ रहे होते थे। बस में वो फारिग वक्त में बैठे किताब पढ़ रहे हैं, रेस्टोरेंट में बैठे हैं फारिग वक्त में तो किताब पढ़ रहे हैं, कैफे में फारिग वक्त में बैठे तो किताब पढ़ रहे हैं। ये रीडिंग की जो हैबिट है उन लोगों में, ये बड़ी दिलचस्प चीज थी। तो इससे मैंने ये भी देखा कि वो हर वक्त उनमें एक जुस्तजू है कुछ नया सीखने की, क्योंकि किताब हमारे माशरे में भी एक बड़ी आम जुबान ज़दे आम बात है, किताब इंसान का बेहतरीन दोस्त है। तो इसको प्रैक्टिकली वो लोग कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे, हम किताबों से बहुत दूर चले गए। हमारे यहाँ पे लाइब्रेरीज देख लें आपको, ना होने के

0: fun, entertainment, news, knowledge 24/7 only on UCP FM 92.6 UCP ki duniya.
1: سامعین پروگرام ہے منزل اور میں ہوں آپ کا میزبان علی اشرف اور آپ اسے سنتے ہیں ایف ایم 92.6 پہ اور ہوا کے دوش پہ بھی سنتے ہیں. اس کے علاوہ آپ اس کی ایپ بھی ڈاؤن لوڈ کر کے اسے پوری دنیا میں اسے کہیں بھی سے بھی سن سکتے ہیں. ہمارے ساتھ گفتگو میں احمد بھٹی صاحب موجود ہیں اور ان سے بہت ہی زبردست ہماری گفتگو رہی ہے ابھی تک, اور ہم نے ان سے پوچھا ہے کہ کس طرح انہوں نے کینیڈا کی یونیورسٹی میں اپنی ایجوکیشن حاصل کی, سی ایس ایس کر کے کس طرح سے سی ایس ایس کو کرنا اور پھر اس کو چھوڑنا, اور آج کل یہ کیا کر رہے ہیں. ان سے پوچھتے ہیں, احمد بھٹی صاحب آپ نے کوئی کمپنی اسٹارٹ اپ بھی جوائن کیا تھا اس سے سی ایس ایس کرنے کے بعد, تو وہ آپ کا کیسا ایکسپیرئنس رہا؟
2: بہت زبردست ایکسپیرئنس تھا جی. وہ بھی میں نے جیسے ہی گورنمنٹ سروس سے ریزائن کیا تو میرے کینیڈا کے ہی جو روم میٹس تھے انہوں نے مل کے ایک اسٹارٹ اپ شروع کیا تھا ایئر لفٹ کے نام سے. شاید آپ کا کبھی اتفاق ہوا ہو, آپ نے سڑک پہ وہ ہماری گاڑیاں چلتی ہوئی دیکھی بھی ہوں. تو کچھ عرصہ میں ان کے ساتھ کام کرتا رہا. اس کے بعد وہاں سے چھوڑنے کے بعد پھر ہم نے ایک اور دوستوں نے میرے ہی مل کے بریج لنکس کے نام سے ایک اسٹارٹ اپ شروع کیا تھا, اس میں کام کیا. یہ دو اسٹارٹ اپس میں بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا میرا کام کرنے کا. جو مجھے سیٹسفیکشن, جاب سیٹسفیکشن جو میں سول سروس سے ڈرائیو نہیں کر پایا 6-7 سال میں, وہ یہاں پہ 1 سال کر کے میں نے ڈرائیو کی. جو کام کی اسپیڈ, کام سے سیکھنا جو چاہتا تھا میں, وہ سب کچھ مجھے یہاں پہ سیکھنے کا موقع ملا.
1: اور جو آپ نے سکل ایکوائر کی تھی اسے اپلائی کرنے کا آپ کو.
2: ایگزیکٹلی, یو پٹ اٹ ویری رائٹلی. تو جو یونیورسٹی میں نالج حاصل کیا اس کو امپلیمنٹ کرنے کا موقع ملا. یا یہ بھی میں کریڈٹ دوں گا ہماری سول سروس کو, سول سروس کے ایکسپیرینس سے جو سکلز حاصل کیے, جو چیزیں وہاں سے سیکھیں, ان کو بھی بہت اچھی طرح سے یہاں پہ میں نے امپلیمنٹ کیا, جس کی وجہ سے ہمارے اسٹارٹ اپس دونوں نے ماشاء اللہ بڑی ترقی کی. ایک ٹیم ایفرٹ تھی, کلیکٹیو ایفرٹ کے تھرو یہ سارا ظاہری بات ہے کامیاب ہوتا ہے. میرے اکیلے کا تو سارا کردار نہیں تھا, لیکن کم از کم میں نے جو چیزیں میں کرنا چاہتا تھا اپنی زندگی میں وہ کرنے کا یہاں پہ موقع ملا مجھے.
1: اچھا بھٹی صاحب, آپ ماشاء اللہ ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بھی ہیں اور آپ لوگوں میں اویئرنیس بھی کریٹ کر رہے ہیں, اور خاص طور پہ یوتھ کو آپ اویئر کر رہے ہیں اپنے پولیٹیکل رائٹس کے حوالے سے, اور ان کو انسپائر کر رہے ہیں کہ وہ بھی اپنے جو جائز حقوق ہیں اس کے حوالے سے آواز بلند کریں. تو یہ خیال آپ کو کیسے آیا؟ کیونکہ آپ کا جو سارا جو ہم نے ابھی تک آپ کی جرنی سنی ہے, وہ ساری جرنی تو آپ ایک اسودہ حال گھرانے سے آپ کا تعلق ہے, اور آپ نے اچھے اداروں میں تعلیم حاصل کی, بہت اچھی جابز کی, تو یہ جو پولیٹیکلی ایکٹیو ہونے کا خیال یہ کیسے آیا آپ؟
2: دیکھیے, سیاست تو میرے خون میں بہتی ہے, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا میرے والد بھی اسی شعبے سے منسلک رہے ہیں, اسی پیشے سے منسلک رہے ہیں ہمیشہ. تو بچپن سے لے کے اب تک ساری زندگی ان کو اسی کام میں تگ و دو کرتے دیکھا, تو وہ تو خون میں بہتی ہے, وہ ساتھ ساتھ ہی چلتی رہی ہمیشہ, چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے وہ تربیت ساتھ ساتھ ہوتی رہی. تو ایک کہتے ہیں نا جو ٹرو کالنگ ہوتی ہے انسان کی, میں سی ایس ایس کی کر لیا, اس کے بعد مجھے کوئی اتنی سیٹسفیکشن نہیں ہوئی. اسٹارٹ اپس میں بھی کام کر کے دیکھ لیا, سیٹسفیکشن نہیں ملی. تو مجھے اپنی جو ٹرو کالنگ تھی وہ نہیں مل رہی تھی. لیکن جیسے ہی میں نے پالیٹکس میں انٹر ہوا, لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا شروع کیا, میس اسکیل پہ لوگوں کے ساتھ کام شروع کیا, تو مجھے فیل ہوا کہ میں بہت مطمئن محسوس کرنا شروع ہو گیا اپنے کام کی وجہ سے. تو مجھے احساس ہوا کہ دس از مائی ٹرو کالنگ, دس از واٹ ایم سپوز ٹو ڈو فار دا ریسٹ آف مائی لائف. تو جب یہ احساس ہو گیا تو اس کے بعد باقی سارے کام چھوڑ کے اب میں فل ٹائم پالیٹکس ہی کر رہا ہوں.
1: صحیح. تو یہ بتائیں کہ ہماری جو یوتھ ہے, جو ہمارے بچے بچیاں ہیں, ان کو پالیٹکس میں آپ کے خیال سے حصہ لینا چاہیے؟ اگر لینا چاہیے, نہیں لینا چاہیے تو کیوں, اگر لینا چاہیے تو کتنا, کیونکہ بڑا امپورٹنٹ ہے یوتھ کے حوالے سے ان کا کردار, ان کو پہچاننا.
2: دیکھیے, سیاست ہم چاہیں یا نہ چاہیں ہماری زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے, ایک لازمی جزو ہے, جس کے بغیر کوئی بھی معاشرہ سروائیو ہی نہیں کر سکتا. تو بحثیت معاشرے کے شہری یا رکن ہونے کے, ہر انسان کا, ہر فرد کا فرض ہے کہ وہ سیاسی شعور حاصل کرے. اب یوتھ کی اگر بات کریں تو پاکستان دنیا کے ان چند ممالک میں سے جس کی اکثریت آبادی یوتھ پاپولیشن پہ مشتمل ہے. تو ہماری جو یوتھ پاپولیشن ہے اس کا بہت اہم کردار ہوگا آنے والے سالوں میں. میں ایک رپورٹ اگلے دن پڑھ رہا تھا उसमें ये लिखा हुआ था कि 2065 तक जितने भी इलेक्शंस होंगे उनमें यूथ का बहुत अहम किरदार होगा, क्योंकि हर आने वाले इलेक्शन में एक बहुत बड़ी तादाद में यूथ जो है वो वोटर्स में कन्वर्ट हो रही है। तो वो आने वाले अगले जो तकरीबन 30-35 साल हैं उनमें यूथ ही क्रिटिकल रोल प्ले करेगी इलेक्शंस में।
1: इसलिए यूथ को अपने आप को पॉलिटिकली अवेयर करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए अपनी पढ़ाई के साथ साथ आप क्या सजेस्ट करते हैं?
2: देखिए, पढ़ाई तो सबसे लाजमी हिस्सा इस वक्त जो हमारी यूथ है उसके लिए सबसे अहम चीज़, सबसे अहम काम ही पढ़ाई है। अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दें, पढ़ाई के साथ साथ कोई ना कोई स्किल लाजमी एक्वायर करें, क्योंकि खाली पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं होगा ज़िंदगी में, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में आके देखा है पढ़ाई का भी फ़ायदा है लेकिन एक हद तक पढ़ाई सिर्फ आपको एक कह लें कि टोकन है आपके पास, एक या एक डिग्री जो है वो एक टोकन है, वो आपको एक हद तक लेके जाती है, उसके बाद आपका जो स्किल है वही आपको आगे लेके जाता है। तो पढ़ाई के साथ साथ स्किल भी एक्वायर करें। जहाँ तक ताल्लुक है सियासत का, तो सियासी शऊर होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमारा माशरा बहुत ज़्यादा सियासी हो चुका है लेकिन सियासी शऊर नहीं है, ना ही लोगों को अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में आगाही हासिल है, ना कवानीन के बारे में पता है, ना ही अपने राइट्स और ड्यूटीज़ का पता है। अपने राइट्स और ड्यूटीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। मेरा तो यहाँ तक मानना है कि हमें एक कंपल्सरी कोर्स पढ़ाना चाहिए यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेजेस में, पोस्ट मैट्रिक या पोस्ट FA FSC लेवल, ताकि बच्चे अपने हकूक और अपने जिम्मेदारियों से वाकिफ हों। आइन पढ़ाना बहुत ज़रूरी है बच्चों को, ये लाजमी बना देना चाहिए हर स्कूल में, हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी में आइन की तालीम देनी बहुत ज़रूरी है।
1: आइन बेसिकली वो डॉक्यूमेंट है जो कि हमें हमारे हकूक को इंश्योर करता है और हमें पता लगता है कि कानून ने हमें किस तरह से इम्पावर किया है, और जब हमें पता होगा तो फिर ही हम उसको प्रैक्टिस करेंगे। सामिन, प्रोग्राम में इस वक्त हम लेने जा रहे हैं एक म्यूज़िक ब्रेक, और ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो जानेंगे कि हमारी सामीन और हमारे जिनमें खासतौर पर यूथ है उनके लिए क्या मैसेज है हमारे आज के गेस्ट के पास।

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 UCP کی دنیا۔

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ Keep your ears healthy with FM 92.6.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ke dhanyan.

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Tuning.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCD Tuning.

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Union.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ke duniya.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

السلام علیکم پاکستان, آپ سن رہے ہیں یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب ایف ایم 92.6 یو سی پی کے دنیا, اور میں آپ کی ہوسٹ آپ کی دوست سمیرہ سہیر اپنے سبھی سننے والوں کو اور اپنے پیارے پیارے سامعین کو تہہ دل سے کرتی ہوں جناب خوش آمدید, جے آئینو بھلے کر آئے سو اور بخیر اگلے. جی تو امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے. کہتے ہیں نا جیسے ایک آرگنائزیشن ہوتی ہے اور ایک آرگنائزیشن جو ہوتی ہے اس نے کچھ اپنے گولز سیٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ بھائی ہم نے اس سال میں یہ کام کرنا ہے, اگلے سال میں ہم یہ کریں گے, ہم نے اس مہینے تک اتنا پروفٹ مارجن جو ہے اس کو اچیو کرنا ہے. تو اسی طرح ہماری جو زندگی بھی ہے نا وہ ایک آرگنائزیشن کی طرح ہوتی ہے. پھر ہم کچھ گولز سیٹ کر لیتے ہیں, ہم کچھ اپنے آپ سے وعدے کر لیتے ہیں, معاہدے کر لیتے ہیں کہ جناب ہم یہ کریں گے اور اس طرح سے کچھ چیزیں جو ہیں ہم ان کو پیورٹی دیں گے اور یہ والی چیز ہم نے اس مہینے میں کرنی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس مہینے ہم یہ والی چیزیں کریں اور یہ والا جو اپنا مقصد ہے یہ حاصل کریں. تو وہ میرے خیال میں آپ کا جو اسکیڈول ہے وہ بن چکا ہوگا, وہ سیٹ ہو چکا ہوگا, کیونکہ ایک بہت اچھی بات ہے ایک زندگی کو روان رکھنے کے لیے, اس کو ایک روانی میں لانے کے لیے ہمیں اپنی زندگی میں کچھ گولز سیٹ کرنی چاہیے, کچھ چیزیں جو ہیں ان کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے تاکہ ہم ان کو دیکھتے ہوئے ان کو اچیو کرتے ہوئے ہم آگے جا سکیں. اور جناب جب کچھ اچیو کرنے کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہے یا ہم کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں, کچھ پانا چاہتے ہیں, تو اس سارے پروسیس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں, بلکہ چیزیں نہیں کہوں گی میں, احساس کہوں گی, احساسات امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اور جو لوگ ہم سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں نا جناب والا, وہ بہت ہی زیادہ اہم ہوتے ہیں. وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ ہمارے اپنے ہوتے ہیں. ان سے ہمارا کوئی نہ کوئی رشتہ ہوتا ہے, محبت کا رشتہ ہوتا ہے, خلوص کا رشتہ ہوتا ہے, اس کے علاوہ دوستی کا رشتہ ہوتا ہے, بہت سارے رشتے ہیں. آج ہم نے سوچا کہ آج انہی رشتوں کی بات کریں جو بہت اہم ہیں, اور ہم کیسے ان کو نبھا سکتے ہیں, کیسے ان کو زیادہ مضبوط کر سکتے ہیں. یہ رشتے ٹوٹتے کیوں ہیں, کون سی ایسی منازل ہیں جو ان رشتوں کو طے کرنی پڑتی ہیں. ہاں منازل تو طے کرتے ہی ہیں, لیکن ایسا کب ہوتا ہے کہ رشتے جسے کہتے ہیں نا کہ بس کمزور پڑ جاتے ہیں, ہمارے اپنے ہی ہم سے دور ہو جاتے ہیں. آج ہم ان سب کے بارے میں بات کریں گے, لیکن ابھی ہم چاہتے ہیں کہ آپ یہ خوبصورت سی غزل سنیں, آپ کو بھول جائیں ہم, اتنے تو بے وفا نہیں ہم.

0: آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا, UCP کی دنیا.
1: آپ کو بھول جائیں ہم, اتنے تو بے وفا نہیں. مہدی حسن شہنشاہ غزل اور ملکہ ترنم نور جہاں کی خوبصورت خوشگن آوازوں میں یہ خوبصورت سچ غزل آپ سن رہے تھے. یقین مانیے ان آوازوں میں اتنی خوبصورتی ہے, اتنے احساس ہیں کہ دل کو چھو جاتے ہیں. اچھا اب میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں. جیسے کہ کچھ ہم چیزیں کرتے ہیں, جیسے ہم احمد رشدی کی اگر بات کر لیں تو ان کے پاس ایک فن تھا. میں نے احمد رشدی کو جتنا پڑھا ہے, جتنا میں نے ان کو سرچ کیا ہے, تو میں نے ان کی آواز میں ایک چیز دیکھی ہے کہ آپ ان سے کسی بھی قسم کا سانگ گوانا چاہیں وہ گا لیتے تھے. اگر آپ دیکھیں تو ان کو جو ایک فیمس ملا تھا, انہیں جو ایک تھوڑی سی جسے کہتے ہیں نا بوسٹ ملا تھا, وہ ان کو ایک سیڈ سانگ سے ملا تھا. لیکن بعد میں جو ان کی وجہ شہرت بنا وہ کوکو کورینا تھا. کوکو کورینا ایک ایسا سانگ تھا جسے میں کہہ سکتی ہوں, جس کو کہتے ہیں کہ ایشیا میں پہلا پاپ سانگ مانا جاتا ہے. اور وہ اس لیے بھی مانا جاتا ہے کیونکہ ان سے پہلے کسی سنگر نے پاپ سنگنگ کے آغاز نہیں کیا تھا اور کوئی بھی پاپ سنگنگ کی طرف نہیں گیا تھا. لیکن ان کے اس سانگ کوکو کورینا نے اس نئی جہد کا آغاز کیا. اور اس کے علاوہ انہوں نے پھر پاپ کے علاوہ ہپ ہاپ کیا, راک اینڈ رول کیا اور سیڈ سانگ. آپ ان کے اگر آپ سانگس کو اٹھا کے دیکھیں تو ہمیں ٹریجڈی ملتی ہے اس میں, ہمیں ڈرامہ ملتا ہے, ہمیں ہر چیز ان کے سانگس میں ملتی ہے. انفیکٹ میں ان کا ایک سانگ سن رہی تھی جو وحید مراد اور ندیم سر پہ پکچرائز ہوا تھا, اور اس میں انہوں نے اتنی خوبصورت, میں کہتی ہوں کہ اتنے خوبصورت طریقے سے اس سانگ کو گایا ہے. اور وہ سانگ کچھ اس طرح سے تھا کہ اس میں ایک حصہ جو تھا وہ تب گانا تھا جب وہ نوجوان کا تھا, مطلب جب وہ ینگ تھے. تو ایک حصہ انہوں نے اس طرح سے گایا اور ایک انہیں اس طرح سے گانا تھا کہ وہ بوڑھے ہو گئے ہیں, وہ اولڈ ہو چکے ہیں, تو وہ انہیں اس طرح سے گانا تھا. اور ان دونوں حصوں کو کیا خوبصورتی سے انہوں نے نبھایا ہے, میرے پاس واقعی الفاظ نہیں ہیں. تو آج یہ پاپ سنگنگ کا بات جو ہو رہی ہے, مرشدی صاحب کی جو بات ہو رہی ہے, وہ اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ ہمارے میوزک انڈسٹری میں ہمارے ان لیجنڈس کا بہت ہی زیادہ کنٹریبیوشن ہے. اور میرے خیال میں ہمیں گاہے بگاہے ان کو یاد رکھنا چاہیے, اس لیے تاکہ ہم سیکھ سکیں. اور یہ جو سانگس ہمیں دے گئے ہیں, جو موسیقی ہمیں مل گئی ہیں, یہ سدا بہار ہے جناب, سدا بہار رہنے والی ہے. احمد رشدی کے پاس یہ بھی اعزاز تھا کہ انہوں نے پاکستان فلم انڈسٹری میں سب سے زیادہ سانگس گائے. ان کے پاس بھی یہ اعزاز ہے اور ملکہ ترنم نور جہاں کے پاس بھی یہ اعزاز ہے کہ ان دونوں نے پاکستان کی فلم انڈسٹری میں سب سے زیادہ جو پلے بیک سنگنگ ہے وہ کی. اور جسے کہتے ہیں نا, یہ ایک بہت بڑا مرتبہ ہے. اور یہ بھی بتاتی چلوں کہ 1954 میں جو پاکستان کا نیشنل اینتھم ریکارڈ ہوا تھا, ان سنگرز میں بھی احمد رشدی شامل تھے. تو یہ ایک خدا دا صلاحیت ہوتی ہے جو آپ کو نواز دی جاتی ہے. احمد رشدی کی اگر میں بات کروں تو انہیں بھی یہ خدا دا صلاحیت جو ہے وہ نوازی گئی تھی. اور ان کے فیملی بیک گراؤنڈ جو تھا وہ میوزیکل نہیں تھا, وہ ایک سید گھرانے سے تعلق رکھتے تھے. اور ان کا یہ جو شوق تھا وہ ان کے ایک ان کے جو ابا کے دوست تھے انہوں نے دیکھا اور انہوں نے کہا کہ یہ لڑکا تو گا سکتا ہے. اور پھر انہوں نے انہیں ایک میوزک اکیڈمی میں ڈالا. اور اس میوزک اکیڈمی میں جا کے جسے کہتے ہیں کہ وہاں پہ ان کو مزید نرش کیا گیا, وہاں پہ ان کی مزید ٹریننگ کی گئی. اور پھر انہوں نے کہتے ہیں نا کیا کیا کمال کے سانگ گائے, پھر با کمال ہو گئے وہ جناب. جی سر, جی بالکل. تو اسی طرح سے اگر ہم بات کریں پاپ میوزک کی, تو پاپ میوزک میں ہمارے پاس بہت سارے ایسے سنگرز آتے ہیں جیسے کہ نازیہ حسن. نازیہ حسن پاپ سنگنگ کا ایک بہت بڑا نام ہے اور آج ان کی بات کرنا اس لیے بھی ضروری ہے. جیسے احمد رشدی نے پاپ میوزک کو ایک نئی جہد دی, ایک نئے سفر کا آغاز کیا, وہیں پہ نازیہ حسن نے پاپ میوزک کا ایک نئے دور کا آغاز کیا. 90s میں آپ دیکھتے ہیں, 80s کے آخر میں آپ دیکھتے ہیں, تو نازیہ حسن ایک پاپ آئیکون میرے خیال میں بن کے وہ سامنے ابھر کے آئیں. اور ان کے جو سانگز ہیں وہ آج بھی جناب ہمارے دلوں میں رچے بسے ہوئے ہیں, اور آج بھی ہم ان سانگس کو سنتے ہیں جیسے کہ دل کی لگی बूम बूम बहुत ही छुआ था और काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हुआ था, और बहुत सारे ऐसे मज़ीद सॉन्ग्स हैं जो नाज़िया हसन की आवाज़ में हैं। तो आज हम अपने इन पॉप सिंगर्स को इसलिए याद कर रहे हैं, और पॉप म्यूज़िक का मैंने आज इसलिए बात की क्योंकि आज नाज़िया हसन की 54 साल की आज वो हो चुकी हैं। आज उनकी बर्थडे है, उनकी सालगिरह थी, उनको बिछड़े हुए हमसे काफ़ी अरसा हो गया है, तो सोचा आज हम उनको याद कर ले क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान की म्यूज़िक इंडस्ट्री में, स्पेशली पॉप म्यूज़िक इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दी हैं। उनकी आवाज़ जो कहते हैं ना कि जादू की आवाज़ थी, जैसे अहमद रुश्दी को कहा जाता था कि मैजिशियन ऑफ वॉइस, कि वो आवाज़ के जादूगर हैं, और नाज़िया हसन को हम ये कहेंगे मैजिकल वॉइस, कि जादूगर वाली आवाज़ थी उनकी, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ थी, बहुत ही मीठी आवाज़ थी। तो जनाब आज हम आपको पहले तो अहमद रुश्दी का मैं खूबसूरत सा ट्रैक सुनाने लगी हूँ, और उसके बाद हम नाज़िया हसन का भी आज ट्रैक सुनेंगे क्योंकि दियारे गर्ल्स शो में गज़लें प्ले की जाती हैं, लेकिन आज हमने सोचा कि हमें ज़रूरत है अप्रिशिएट करने की हमारे लेजेंड्स को। तो आइए सुनते हैं अहमद रुश्दी की खूबसूरत सी आवाज़ में ये खूबसूरत सा ट्रैक।

دل کی لگی کچھ اور بھی دل کو دیوانہ کرے. یہ خوبصورت سی آواز تھی نازیہ حسن کی, جنہوں نے پاکستان کی پاپ میوزک انڈسٹری میں ایک بہت بڑا, جسے کہتے ہیں, ان کا کنٹریبیوشن رہا ہے اور ایک نئی جہد کا آغاز ہوا ہے. ہمارے آج کل کے نیو آنے والے سنگرز بھی ان کے سانگس گاتے ہیں اور بہت اچھے سے گاتے ہیں, اور ایک بڑی اچھی بات ہے. تو جناب, ہم اس میوزیکل بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے رشتوں کی, کہ رشتے کتنے امپورٹنٹ ہوتے ہیں, کتنے ضروری ہوتے ہیں اور وہ ٹوٹ کیوں جاتے ہیں. ایک کہا جاتا ہے نا کہ اس لیے ٹوٹ جاتے ہیں کہ ہم میں صرف نہیں ہوتا انہیں نبھانے کا, لیکن ایسا نہیں ہوتا. ظرف کی بات کرتے ہیں جناب آپ؟ ظرف نہیں, ایک انسان کا جتنا ظرف ہوتا ہے نا, اس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے, بلکہ میں لفظوں میں اس کو بیان نہیں کر سکتی. ہمارا جو ظرف ہے وہ اس طرح سے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کی بھی مدد کرتے ہیں جنہیں ہم نہیں جانتے, ان لوگوں کے لیے بھی جگہ چھوڑ دیتے ہیں جنہیں ہم نہیں جانتے. آپ ظرف کی بات کرتے ہیں, چلے ٹھیک ہے, میں یہاں بیٹھی ہوں, میرے پاس ایک بزرگ خاتون آتی ہیں اور مجھے کہتی ہیں مجھے ایک پانی کا گلاس چاہیے, میں نے ان کو دے دیا, یہ ظرف ہی تو ہے. ہاں, یہ میری ویلیوز میں ہے, یہ میرے اقدار میں ہے کہ میری قدروں میں یہ ہے, مجھے سکھایا گیا ہے کہ آپ کو بڑوں کی عزت کرنی ہے, ان کی بات ماننی ہے, ان کی رسپیکٹ کرنی ہے, انہیں ایک مقام دینا ہے, انہیں اپنے سے آگے رکھنا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ آپ کا ظرف بھی آتا ہے, یہاں پہ آپ کا ظرف بھی بولتا ہے جناب والا, وہ اس طرح سے کہ ہم ہر چیز نبھا سکتے ہیں اگر ہم نبھانا چاہیں. ایسا مت کہیں, یا میں بہت سارے لوگوں سے سنتی ہوں وہ کہتے ہیں کہ نہیں بس اتنا ہی تھا, سنبھلا نہیں, یہ ہو چکا, وہ ہو گیا, مس انڈرسٹینڈنگز ہوں گی, کچھ اس طرح سے ہو گیا. ارے, مس انڈرسٹینڈنگ کیا دونوں کے بیچ میں ہوگی؟ اچھا چلیں ایک بات کرتے ہیں, ہم زیادہ جو قریب ہوتے ہیں وہ اپنے ماں باپ سے ہوتے ہیں, لیکن کیا کبھی ہم نے اپنے ماں باپ کو چھوڑا؟ کتنی بھی غلطیاں کر لیں ہم, کتنے ہی ہم ان کی نافرمانی کر لیں, کتنا ہی ہم ان کو تنگ کر لیں, کتنی ہی ان کی بے ادبی کر لیں, ہمارے ماں باپ ہمیں خود سے جدا نہیں کر پاتا. کیوں نہیں کر پاتے؟ کیا ان کا ظرف بہت بڑا ہے, یا ان کا دل بہت بڑا ہے, یا ہم ان کی اولاد ہیں, ان کا خون ہے, ان کی روح کا, ان کے جسم کا حصہ ہے جناب؟ اس لیے کہ وہ آپ کو اپنی زندگی میں رکھنا چاہتے ہیں, وہ آپ کی زندگی میں ایک, اس طرح سے جیسے کھانے میں نمک ہوتا ہے نا, کھانے میں نمک نہ ہو تو ہمیں فیل ہوتا ہے کہ آج کھانے میں نمک نہیں ہے, آج جناب کھانا صحیح نہیں بنا. تو اسی طرح سے جو رشتے ہوتے ہیں ان میں اگر تھوڑی بہت کمی آ جائے تو ہم نہیں محسوس کر پاتے, بلکہ محسوس تو کرتے ہیں اور بہت اچھے سے محسوس کرتے ہیں. ہم لوگ ماں باپ کے بغیر اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتے, بہن بھائیوں کے علاوہ ہمارا کون ہے, ہم یہ سوچتے ہیں. لیکن اگر آپ دیکھو تو ماں باپ کے بھی درمیان ہم اپنی کبھی اماں سے لڑ کے آ رہے ہیں, کبھی ہم نے اپنے ابا سے لڑائی کر لی اور کہہ دیا کہ بس, جب ہم اپنے کام پہ گئے یا جہاں ہم پڑھتے ہیں وہاں گئے تو ہم نے اپنے دوست کو بولا بس تم نے آج مجھے بلانا نہیں ہے, آج میں اماں سے لڑ کے آیا ہوا ہوں, آج میں ابا سے لڑ کے آیا ہوا ہوں, تو آج میرا موڈ ٹھیک نہیں ہے, تو تم نے مجھ سے بات ہی نہیں کرنی. ٹھیک ہے جی, تو یہ کیا بات ہوئی, آپ لڑائی گھر سے کر کے آئے ہیں, آپ کا موڈ ادھر خراب ہو رہا ہے. کبھی آپ نے یہ بولا اپنے اماں ابا کو کہ آج میں اپنے دوست سے لڑ کے آیا ہوں, آج میں نے کسی کا دل توڑا ہے اور آج میں نے کسی کو اتنی اچھی طرح سے ٹونٹ مارا ہے کہ وہ بندہ پوری محفل میں شرمندہ ہو گیا اور میں بڑا خوش ہوں؟ بولا ہے. خوش تو ہم ہوتے ہیں جب ہم نے کسی کو برا کہہ دیا, ٹونٹ مار دیا, جی اس کی پوری کلاس کے سامنے بے عزتی ہوگی, آرگنائزیشن کے سامنے بے عزتی ہوگی, بوس کے سامنے میں آج بڑا بن گیا کیونکہ آج میں نے اس انسان کے بارے میں کچھ ایسا بول دیا جس کو بوس بالکل پسند نہیں کرتے, تو میں تو بھائی آج بڑا خوش ہوں. کیا واقعی میں آپ خوش ہوتے ہیں؟ ذرا سوچیے تو.
हमें लगता है कि हम जिनके साथ काम करते हैं हमारा उनके साथ रिश्ता नहीं होता। हमारा रिश्ता हर उस इंसान के साथ होता है जिससे हम जिंदगी में एक बार भी मिले होते हैं। अजनबी होते हैं वो हमसे, लेकिन वो भी तो एक रिश्ता होता है ना। एहसास क्या है? एहसास ना हो तो रिश्ते बन सकते हैं नहीं? तो ये एहसास भी रिश्ते होते हैं जो हमें जोड़ते हैं, और ये हम पे होता है कि हमने किसके साथ रिश्ते रखना है, किसका रिश्ता रखना है और किसके साथ नहीं रखना। ये हम पे होता है, बिल्कुल हम पे होता है। जैसे हमारे माँ बाप हमें छोड़ नहीं सकते, हम उन्हें छोड़ नहीं सकते, इसी तरह जब हम ये बात कहते हैं ना कि बस मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, चल नहीं सके, ये हो गया वो हो गया, तो तब मेरे ख्याल में या तो आप खुद को धोखा दे रहे होते हैं या अगले को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। चलिए इसी बात के साथ बढ़ते हैं अपनी अगली गज़ल की तरफ, जो कि बहुत प्यारी है। आइए सुनते हैं।

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCD Tuning.

www.lucifer.edu.uk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

0: 24/7 only on FM 92.6 Musiki Ki Duniya. موسیقی کے سر اور تال, سر اور تال, ڈراموں کے گرم لہجے اور تکرار اور تکرار, سیاست سے دور لیکن مستی کے پاس, مستی کے پاس, صرف ایف ایم 92.6 موسیقی کی دنیا.
1: یہ آواز ہے لاہور کی, یہ آواز ہے یو سی پی کی, تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

www.musicfeed.edu.pk FM 92.6 Life Station of the Nation.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

0: آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ Keep your ears healthy with FM 92.6.
1: Fun, entertainment, news, knowledge, 24/7 only on UCP FM 92.6. UCP ki duniya.

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں. چلنا تو سب کو آتا ہے, ہم اڑنا سکھاتے ہیں. آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا.